Ko te kou te maunga, ko vai ka puangi te kauai, ko te autonga te baka. He ina nga papa tuteru e mama arite, ko te oire avarua. He mokopuna nga papa Nehemia e mama Rosa. He marae o tūtake moa. He tama nga principal e Kimi Nehemia. E tamaiti nga Jane e Akamura Tawira. E tuakana no Nehemia. E teina o Pirato. O au o JP. E noa nga ki otara i Tamaki Makaurangu.